0: en god sanger enda vi kvart.
1: Ja, hatt har vært hans å denne vi, og tusen takk for din tid som har vært deilt, og minnes bare, hvis det ikke har vært så kunne det færre deilet at han har, skriv endelig akkur hvis det blir inspireret, i mynt og akkur å skrive, og i vimerskning noen, gjerst det endelig, tog det til sikning, og ta det deilet da, så fer sendingen vujer jo til nek flyer igjen, enn annars har jeg gjørst. Så nu får jag vilja tacka för det och vi får be bara Herre om att du all signar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för det för akkurat lökmanne, akkurat lökting, akkurat landstörre och boj och byggdare av en herre. Be att dina sikning, herre, be att hon vöjste om herre till män och kvinnor herre som sitter vid och happert herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärst här och Jesu namn. Så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att det finns stäffest Parkinson herre och be tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara, du som är mättare att göra det här, herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Vi ber vad signa ett människa så innanliga, herre. Och vi ber nu att du må grupa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och navn Jesus till mätta bröta ett kvart åk. Och eisen detta kommer till sjukhus. Vi ber av det mödres ner i Parkinson. I Jesu navn att det ska brottna. I Jesu namn, att det ska lossna och det ska dodja vurster, herre. I Jesu mäktiga namn, vi är ästen fyrt här till unge mäver som ringde till mig där. Jag vet att du vill inte vara bien fyrt. Jag ber fyrt här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Be bara om att du ska känna Jesus när. Be bara om han ska komma in i din situation. Vi ber gröjning till din Jesu namn. Vi ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suttjast om en manna. Så syska vi att la sända ena från mannen. Kristus skulle ge vad de som vill. Och säga vi suttjast.
2: Vi där var samsänt vi åkara löde. Och det var Krista och samman Hanne Lockberg som löde tidrattes. Detta är Tjej. Vid höjdast. Nu läser Otnia Reina och fyra korintbrava.
3: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds, kallar till apostol Jesu Krist och brauren Sostenes. Till samkomma Guds som i Korint är, de som halka er och i Kristi Jesus, kalla, heilöv, Sama vi öllum som har einun og hverjum stegi og að kalla navn herr okkara Jesu Krists, tarra og okkara. Nægi veru vittikun og frigjur fra gúti fjær okkara og herranun Jesus Kristi. Ég tætti allt í gúti múinun fyrir tikkun, fyrir til að nægi gúts som tikkun í gífin og í Kristi Jesus, eða títt í honum eru vorin rúk og í öllum og í allari talu og öllum kunnskap. Eisne vittnesbúrurinn om Kristus jo vorin stegfestur tjátikkun, så tid standa ikkje atarlega og i nekrari nægavu, meðan tid vanta oppenbering herr okkara Jesu Krists, hansara, som eisne skal stegfesta tikkun lukka til endan, ólastandi og degi herr okkara Jesu Krists. Trúfastur god som tid voru kalla vi til samfela vi son hansara Jesus Kristus herr okkara. Men i amene tikkun, brøver, vi navni herre okkara Jesu Krists, at tid mu öll tale et sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tikkara middlum, men at tid mu vera fullt sammeint vi sama sinne, og så mu askoan. Tui meri sagt om tikkun, brøver muiner, at taimun sja klo, at strui tikkara middlum. Jeg meiner vi, at ein og hver tikkara sigur, Jeg Paulus armæver, jeg Apollos armæver, jeg Kefas armæver, jeg Kristus armæver. Kristus bøttur somtur. Vær Paulus krossfestur fyrir tikkum, eller vore tid døpt til navn Paulusar. Jeg tætti gode fyrir at i ongan av tikkum hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid vore døpt til navn mot. tog døpte jeg eisen teitja Stefanase. Annars veit mig ongan annan hava døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunngjer evangeliet, ikkje vi vysan åren, fyrir at krossur Kristusar skulle ikkje missa kraftsvina. Tui år krossens vust heimund dorskabur som fortepast, men okkon som frelst vera det kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vust om hina vysa, og vit hina vitio skal jeg gjera til åndsjes. Hver en vysur? Hver en skriftlærdur? Hver en granskare av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vust om heimsins til dorskab? Tui vi te at heimurinn vi vust om søynun kjent ikkje Gud og vust om i hansara. Luka i te gode vi dorskab i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krevja jo tekin og grikkar søkja vust om. Men vid prætika Kristus krossfestan, jötun astøyt og heitningun dorskab. Men taimon som kalla bægi jötun og grikkun, Kristus kraftgods og vustangods. Tui dorskabur gods vísare enn menneskjene, og veiklæsje gods sterkare enn menneskjene. Tui hitju a kalltikara brøvur, tid ikkje mennkjer vísir etter holdunum, ikkje mennkjer mektigir, ikkje mennkjer habörnir. Nei, det som var heimen om dorskabur, utvalde godsær, fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Det som var heimen om vægt, utvalde godsær, fyrir að gera hitt sterska til skammar. Det som heimen om hei luti að huja, hitt vannverda, det som ansi ver, utvalde godsær, fyrir að gera til ansis det som ver neka, så ansi hold skal rosa sær fyrir godu. Men av honom tid og i Kristi Jesuse, som våren okkom vustdomur fra gode, rattvise, heilavgjering og endurløysing, fyrir at, som skriver tann i rosa sær, rosa sær i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara brøvur, kom jeg ikkje som mastar i telo etla vustdome, ta jeg kundgjörde tikkun vittnesbor gods. Ta jeg sette mer fyre, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tja tikkun i veikleika, ötta og miklare bivan. Tela moin og prætika moin var ikkje vi ivertelande vustdomsårum, men prekva av anda og kraft. Fyrir að tryggftekara skuldi ikkje vera grunda á menneskja vustdómi, men á kraftgods. Vustdóm tala við tó mittlun hini fullkomnu, men vustdóm ui ikkje av hesun heime, ei heldur av harranun ui hesun heime, taimun ui vera til ontjes. Nei, vi tala vustdóm gods, hin lönda som duldur ver, og som gud framan undan fra evjunt hujun hei atlokkun til durd. Henda vustdom hefur ongin av herrenun og hesun heime kjent. Tui kjentu þar hann, höttu þar ikkje krossfest herra durdarinnar. Vi tala, som skrifa ta som ongi eigi hefur sé og ongi öyra hort, og som ikkje komi upp og hjarta nekars menneska, ta som Gud hefur gjørst heimund til rægjar som elska hann. Men okkon hefur Gud openbera ta vi anda sunum. Anden rannsakar jo allt, eisne dyptur gods. Hvert menneska veit, hvert ui menneskanum búir, utan andi menneskans som ui tu gjer. Sólæs veit heldur ongin, hvert ui gode búir, utan andi gods. Men við hef ikkje finnje anda heimsins, men andan ui fra gode, fyrir at við skulu vita hvert okkun givi av gode. Tæla við æsni ikkje við orun og í menneskjallir vustdómur lærer, men við orun og í anden lærer, tæ við tøyja hitt andalega við andalegun orun. Men hitt naturliga menneskja tegur ikkje vitt tøy som anda gods høyr til. Tæ honum dorskapur, og han kan ikkje kjenna tæ, tog jeg til å være dømt andalige. Men hin andalige dømer om alt, sjølvor vil han dømtur av ungen. Tog hver hever kjent sinn i herrens, så han skulle kunne lært han. Men vit hever sinne Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøver, fikk ikke tale vittikon som vi andalig, men best som vi holdlig, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkun a drekka, mæt gav vi tikkun ikkje, tog i tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla da ikkje nu heldur, tog i tid er holdlig enn. Tog i tåg i øvund og træta er tikkara middlum, er tid tåg ikkje holdlig og berre tikkun eit som menneskjo er von. Tåg i ein sigur, jeg er Paulsarmæver, ein annar, jeg er Apollosarmæver, er tid tåg ikkje menneskjo. Kvært ta Apollos, og kvært Paulus. Tænarar som tid kom til Tryggvi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Jeg plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vøkst. Kvørtjet han i plantar, eller at han i vatnar, tøynega, men Gud som gjevur vøkst. Tan i plantar og tan i vatnar eitt. Tå skal kvør få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå vit samverska menn gods. Tid ekulendi gods, bygninger gods. Etter tå nøye gods og i mære givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og kvør sjukkje til hvordan han byggjur á hana. Æra grund kan ongin leggja enn hana og lagt Tæ Jesus Kristus. Men om nekar av hesa grund bygger vi gudle, silvore, dyron steinon, treje, hodje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og kvars Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk eins og kvars skal elderen røyne. Ver verskje vi ein hever bygd av grundene standande, skal han få løn. Men ver versk eins og kvars brent opp, skal han missa henne. Sjølvor skal han ta over av frelstor, men som tjøknon eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods, og at andegods bor uttikken. Øyren og nekar tempelgods skal god øye han. Tog tempelgods heilat, og te tid. Ønsken dør seg sjølvan. Tidkis nekar mittlen tikkara over av viser og hesan heime. Han vil dør fyrir at han kan vera vísur. Tui vísdómurinn og høyrir hesan heima til gode dorskapur. Skriva jú, han som fengar hinar vísu og svíkjet herra. Og uppastur, herren kjennir hoksanir hinar vísu at her fafongtar. Ongin rósu sér tui av menneskjum. Allt jú tykkara. Tær veri Paulus, Apollos ella Kefas. Tær veri heimurinn Løyf etla deie, te veri te ui nu etla te ui koma skal. Alt høyre tikkun til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Fyrra Korintbrev, 4. kapittel. Såleis skulle vi vera roknaier, som tænarar Kristusar og hushaldarar i løyndarmalen gods. Annars krävst av hushållaren att här skulle finnas att vara tryggver. För mig har jag inte velat lyda att säga att vara dömd av tyckon eller människa i en domstol. Ja, jag dömer mig inte själv vår heldor. Vist vet jag inte vid mig själv, då är jag inte för det här rättvistgördor. Nej, han jag dömer mig Herren. Dömer jag inte för tygerna, Arren Herren kämmer. Han som bæg skal leie fram i ljós te som fjallt i myrskrenon og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og kvør få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tykkara skuld heimførst til Munchols og Apollos, så tida okkon kunne læra hetta. Ikkje ut om te som skriva stendur. Fyrir at ongin eutekon skal blasast upp fyrir einon og mot i örum. Kvör djur ternäka framom. kvært hevur tú sum tú hevur ikki finnji gjeva. Og hevur tú finnji ta gjeva, kví rósar tú sært ha sum tú hevur ikki finnji ta gjeva. Tíð er longu varnir mestur, tíð er longu varnir rúkir, tíð er varnir kongar utan okkum. Ja, høttu tíð verið varnir kongar, so kuntu eisini vit verið kongar sama vitrekkum. Tui mer tíkir at Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dömdar. Sjónleikur vid varnir heiminum, bægi enklun og menneskjum. Vi deru dærar fyrir Kristusar skuld, men tíð eru klóðkir ui Kristusi. Vi deru veikir, men tíð sterkir. Tíð eru heirægir, men vit vannardir. Lúka til hesa stund, lúja við bæði hungur og tosta, eru naknir og fóa nefaslu og hefa ondki verandi steg. Við strefast og arbeida við okkara egnu hondum. Við vera sjeldaðir út og við signa. Við vera eðsaktur og við tóla það. Við vera spottaðir og við tala góð orð. Som göldsóp eru við vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Jeg skriver ikke hetta fyrir jeg gjerra tikkun til skammar, nei, jeg amina tikkun som elskar av bøten min. Tui om tid så hefa 20,000 læremastarar ui Kristusse, så hefa tid tau ikkje nekvar fetrar. Tui ui Kristi Jesusse er og tid vi evangelinum bøten min. Jeg amina tikkun tui veri etterfylgjarar minar. Tui hef jeg sendt Timotius til tikkara, Hann og ég elskava og trúfasta badn mútt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusse, sóla som ég læri alla stæðane og í hverju samkomu. Nú eru nekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ikkje fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herran vil, og ta skal ég få að kenna ikkje år, men kraft herra som upplåster eru. Rujtje gods eru ikkje år, men kraft. Kvært vilja tid skal jeg komme tiltrekkere vid karle, etla vid karlega og vid spakføres anta. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløyse tekkere mittlum, og tæs lukt siløyse som enta ikkje finst mittlum heitningarna at ein lever sama við kon og færsjóns. Og tíð eru upplastur og í stæðin fyrir at tíð skuldu syrst, svo tann og í hessa gjer hefur gjörst, kundu veri kortur út frá tekkum. Tói ég som við líkaunum eru frastatur, men tjastatur í andanum. Ég hef fyrir mún part langum

0: Tid jo åsørgeir, tog eisne påskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkon tog halde høgtog, ikkje vi gamla surdeitje, ei heldur vi surdeitje ønskapar og godløses, men vi åsørgava breie reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltikkara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mannti ikkje vi siløysingar yfir høfur i hesan heime, etla hinn i hefusjúku og rannsmenn og ágúta dorskarar. Så måttu tid jo færi ut ur heiminum. Nei, það som jeg skriva i tiltikkara ver at om ankur vi kallast bróur siløysingur, hefusjúkur, ágúta dorskare, baktalare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sem vi honum. Hvert kjemmer mer vi døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hinn i utanfyrir skal god døma. Køyrin öndu ut fra tikkun sjálfum.
1: Vi tar til åtna reyna, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Ja, døylig fellagsanker. Og gav år, vi kunne ha fått løy til Asinjon. Jeg kan lykke å nevne, og vi får av å at det er vi søtten jeg møtte noen tjuv i høve til vittnesbor, og en av løtet, og så videre dit her, og kunne fyrreke det til å på at jeg har en vittnesbor, om herren lekker til å kunne åkre hjertet. Jeg skal selv ha en stort en bådskap nå, og jeg har jo hokset meg affære til en henting i gamla testamentet. Det i 17. Kongabok, kapittel 5, her leser vi om en nok så kjent person som jeg tror vi alle har hørt navnet av. Hesen er med oss som et Naman. Naman, han var herhøvdinge, og han var tja Aramskonge, og i landet som la bort norren for Israel, Surlandet, som også ble kallet for Aram. Og her var han, her hørte han som sagt, til hånden, og så leser vi ut i kapittelen noen, at han hadde vært av herjefer i Israel, og her hørte han til fengar, og mitt landa øyne småkjent i Israel, og var før han stav igjen til Aram, eller Syria, og hun kom så at tjene i husen hun tjakon og Naman. Men vi leser til at hese medveren har vært en hatt virtur medver, Naman, men så stendte hese sirkjelig i årene om han, men han var spedalskor. Og spedalska sjuka, det var en ågrøvende sjuka, ta av døven. Og hun var ofte tidsen kan man säga, som ett döme om en uppbattor väldigt sjuk och som människa lär sig ösen är ågröande och det är synda sjukan. Men jag ska lycka komma till dessa sövna som har stått för köknarna, den här kvinnan, eller smajtjänta rättare sagt, hon grötte mätt med oss underifrån att det var en profet i Israel som kunde gröva Naman. Och för att gärna sin länka stötta så hände det att det var så att han föras det. Han är bra vi från kongen i Aram och han föras till kongen i Aram, men kongen i Aram kunde inte hjälpa någon. Och ta är så hesen är profeterin som är att Elisa fraktade det att han var kommit till Israel, så sände han på efter honom och säger att han kommer till Moin. Och han kom så till Elisa, profet, och Elisa finns jag vita om det som var hänt, eller som var vid Naman, och att han var kommit att löjta sig hälsobåt för dessa ågrövande sjukorna. Jo, så fick han hese här äckliga löckna bojene från Elisa att för att be att er tjej för er och hjärtan, och i hjärtan. Og det var han alls ikke vi på. Han sier, Einar Heimland kommer her, jeg minst ikke hva som heter her i Israel. Nei, det har vi omgang hod til, og han frøst det. Men, til bedre, tjenerne til Naman, tar fink og ivetalen til det, at Reina er det her, om det kan skal føre at etnas er blå fruskere og sånn her. Så får han, og han får nyr i hjørten, og får sjefen her under, og jeg trykker vi at alt kjenner søvnene. Da han så kom opp at det kjente for jeg, ta hver han frusker og hoven av hånden hver som en småbattende. Og henten, og så var han glæver, og så før søvnene vågjere, som ikke skal komme inn på i kvöld. Men henten her, hentingen, henten søvnene som var en sånn søvnene, hon har nekvar antallige sannløyker i seg, og jeg kan lykke å nevne trutjer av dem hun. Takk om det også vi er her. Men den første til er henten her, er at ta i namen for å løyte seg hjelp. Ta for han til skøyvan mann, og han får til skøyft sted. Og det er just det som kan hente. Som har kjent han har sagt han skulle færa til Elisa. Og til er så løys.
at det best øyne stedene at vi kunne finne frelse. Vi kunne fære her, og vi kunne fære her, og røyne alt mulig som mennesker, kanskje for å oppnå noe som er gode, men det hender ikke. Ikke før vi fære og rette sted, som Elisa, Naaman endelig fører, kan man si, og fann Elisa og kom til hans herre. Så løyta ikke av skøyvens sted etter Jesus Kristus. Fær direkte til han og be om begrøying for tøyne sinta sjuko. Så skal du få henne. Den neste sannløyken og gjøres ned, det kunne vi teke ut fra Elisa, som sier vi Naaman, eller sender på etter henne og sier, let han komme til morgen. Og her var Elisa en mynd av Jesus Kristus. Vi vet at Jesus Kristus, han stod en dag inn, og i myndet meg at han brøt i armene ut og sier, kom her til morgen, øds tid som strevast, og her var tungt å bære. Jeg skal gjøre deg om kvile. Og hette han samme Jesus som i det, just som Elisa vært han dag inn, han sendte på etter noen, kom til morgen, og han kom, Naaman, og mange kommet til Jesus, at han var, at Jesus sier, kom her til morgen, alt tid du strevast, og her var tungt å be, jeg skal gjøre den kvile. Og i til kvilene ligger en evig frelse, da vi kommer til Jesus. Og det tredje, som jeg også sier om, vi vet ikke om det, hese hendingene, til dette her, at Tøye, når man kom til Elisa, og som jeg nevnte, at han sier til her fære og be der, sjefer i Jordan, ta vil til han ikke fære. Og da sender det at når man, han helt her, at Elisa, da sender det ut i 17. kongerbøk 5, du kan lese den kapitlen, og han er synder morgen til, som jeg tar seg om nå, at han sier via han her, eller han råknet vi tog at Elisa for å komme ut, og han får akkattle navn herrens, og førske hånden atter og frem, og at det sjuka stenen, og så frem blå frysker. Helt han, Elis, Naaman. Men det var ikke så løs han skulle gjøre. Og jeg tror at mange mennesker at han hatt som sin her Naaman vært han det igjen. De vil jeg ikke teke og imøte hese frelsene på den måten som Jesus bor i dem. De vil gjerne gjøre noe selv for det her, eller færre angstene, angstere stene, som jeg også nevnte i Janne, for jeg kunne bli frelst. De har lykket som akkurat som Naaman, som helt til at Einar her i Aram, det var minst lykket gåere, så løs kunne vi være, vi har akkurat ikke noe oppskrift på hvordan vi skulle bli frelst. Men det best en måte å kunne bli frelst. Og det at jeg og imot Jesus Kristi som sin personlige frelsere. Han som døg for å kunne det Golgata, at komme til hans her og takke honom for det. Og han tror og takker fyrir til hættar som kanskje mongon tidsis løye at ein 33 år gammal jøde som var god hekk og en krosse nere i Israel fyrir 22 år søyane og blåe rann nir evnon skal frelse naka menneska. Trygg du tan som trygg var vil til til som gjør at vi kunne være frelst. At Jesus lät blåsut renna för okon ut i Golgata och att han gjorde båt för synder okra. Blå Jesus är sonar hansara rensar okon från alla synd. Så det var gott att tärnarna utan namn hända där en fingo i vitalan till att pröva heter märkeliga för att tjejfer under Jordan och han tåtar på året, eller tog Elisa på året, og tar fink og ivetalen til etter her. Jeg vannet øyne at øyne kvør som høyrer her i kvalt, og ser og gikk oss, at øyne kvør teker etter tilsyn, er koma til Jesus, og gjør oss et liv til hans her, at det er ønsken annen måte, og det er ikke bøt for en menneske som ikke er kommet til han veien. Og måtte være så løs at
At jeg fikk ivitela til kun til at gjørst her, lykka som tænaren fikk ut ivitela han til mannen. Og en av dem var det en som sier, og i Bibelen, lyte vantar å at du ivitela med å være kristnan. Men lett jeg til å lytla blir at det er noe underfullt og størst, at du gjørst dette lytla tynkje, at komme til Jesus og takke honom og trykva av han og lett jeg Tritt lov i hans herre henter, og takk honom fyrir at han gjør det her fyrir te. Han gjør det fyrir meg, jeg kom å kjenne Jesus som min personlige frelsare, da jeg var lydel som adronkor, og i det kan jeg også glede som en holdgammel maver iver at han finner ikke lov til at fylls vi honom tjøkken lov i. Ta takk jeg fyr. Amen. Så halde vi, det var jo Eion her til det var seien. Jeg halde Eion Jakobsen fyrir at sin kjøkken nå. Kjørs vel, Eion. Ja.